روحي من اجتمعناها هنا بسببهم وكانت القراءة باسمهم وطلبنا ذلك من أجلهم عبدك الفقير بن عبديك وحسن إلى حضرة أرواحي شيخ مولانا جعفر صادق سنان قدس شيخ مولانا رتن سيد سنان كليجوكو شيخ مولانا رتن عمر سيد سنان مريا Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak, Syekh Mbah Abdurrahman Kanjeng Roto, Syekh Sirodudin Roto, Syekh Mbah Qalil Bangkalan, Syekh Mbah Hasyim Asyari Tebuireng, Syekh Muhammad Romli Tamim Brejoso Jombang, Syekh Muhammad Usman Al-Saki, Nyai Hajah Siti Qomariyah binti Kyai Haji Munaji, Syekh Ahmad Asrari Al-Isaki, Kyai Ageng Pandanaran Pangeran Tirboyo, Syekh Jumatil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basharuddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinawa, Ki Ageng Grising, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Mbah Gribi, Habib Ahmad Sabro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Jubar, Kiai Haji Ahmad Dalan, Kiai Haji Jainuri Abdul Qahar, Kiai Muhammad Syamsuddin bin Abbas, Kiai Haji Masduri Daman Huri Ngroto, Bang Nur Hidayat Al-Habib, Tahir bin Abdullah Al-Qaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Husin bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Suwarto, Haji Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibie, wa sholihim wa furuhihim,

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم